Stone där, Kygo och Konrad. Kun få minuter igen till en kjapp liten nyhetsuppdatering på Radio Norge framåt idag. En ordentlig, ordentlig live-upplevelse. Detta är nämligen George Michael det, med Queen, Somebody to Love.

0: høyttaler når du sykler rundt på
1: kidnappingsmopeden
0: din med Mauto I fronten. Det skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen 50 cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk å ha så stor dærlig kropp og så søtt lite fjes.
1: Ja, han har veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Det så søtt. Jag har tagit fjesan så bara jag känner att nu har tagit fjesan så du vet zooma in så som man gör på
1: tummen och pekfingret
0: och dratt in och placerat mitt I ansiktet och det är massor runt. Åh så att shit så söt han var. Att det kan vara söt på toppen av en massiv kropp. Det är gøy komma oss herre 50 cent. Jag älskar det så på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut. Bare kin-